0: nốt thì đâu. Ôi tổng ghê cái thổ. Dì xe nê su ba ma sinh mấy ác kệ. Ôm mong xa xe su ghê sinh khơ cái thổ. Ta khu bái ta khu có thắt lại đi ạ. Để sao cắt nắng ơi trong cả bước ra ra sau khi kẻ nợ nè khu lạc sợ bây giờ xuống lô.
1: Asa jorate, jaduni rachamungo. My Lakshmi derum by rachabjak, rachamur khanarjaka. Avtav khanarjaka na natok. Natok na mungka, shabshutra. Natok na shrikha, Ruhichandra Debarma.